ってらっしゃったわ。まあしょうがないわね。そういえばなんか昔なんかスナップラスティの歌も歌ってたかしらね。なんかどういう。